0: Oj, jag sklatsar dem ziggars.
1: Och häng med dig oss. Och då häng till. Häng med dig oss.
2: L.A. Bladderweg Radio.
3: De Limburgse taal staat hier centraal.